0: ཁྱི ནམ ཆ ལག ལེན དར གོ ཚུ བེ ཐུན ཚམ སུ ཆོང དེ ལེ ཐུན རུ ཁ ཁེ ས ཡུ ངོ སུ ཐི གེ ཨ ཅུན གུ ཅེ ཆོམ རེ རིན ཁོ ཐ ཐི ཤིན རི ཁུ ཁི མེ ཐབ ལ དེ ནེ གེན ཅེན ཆེ བེ མ ནེ ཐི དོ ཆེ དེ ནམ ཆ གེ ངོ ཅི རི རི ཤིན སེ ཅུ ཐ ཤིབ ཚ སུ དོང བ ཐ དོང གོ ཁ ལ ཚུན ཅི ནེ བུ ཆེ བ མ ངུ ཕེ མེ དོ ཇོ བ ཐ ཁང ཅུང དོང གུ དེན གོ ཐ ཅི དོ ཆེ ནེ མང ཕེ མ ངུ ཚང མ ཁོ ཆུ སར ར དོང ཐུ བེ གེན ལེ ཆེ བ ཤེ ཆ བ ཆུ དེ གི ཆང སེ ཐ རི གེ དོང གོ སུ དང བེ གོ ནེ ངོ ཅུ ཤུ བེ ན རི ཁ གི ནམ ཆ ལ གུ དེ ནུ དེ དོང བེ དེ བ ནི དང ཅུ གོང གི ནེ ཆེ ཐ ལེ ཅེ བ ཐ མང ཆོ སེམ བ ཅིག དུ ཅི བ ཐུ ཡེ ཤང ཡོང གི ཆང ཅུ ཁ ཁེ ཆང དེ ལེ ཐུན རུ ཁ ཐ ཆང ཅུ ཨུ ལེ ཉེ གི ཆེ ག དང ཡུ ཐུ མེ ཅེ ལེ ཆུ བེ ནམ ཆ ག ག ཅུ ཁེ ཆེ གུ ཆེ ག ཅེ གུ ཐོ ཅུ དེ ལེ གུ ཁ སེ ཐ ལེ ཅུ ཆེ ཤི སུ ནེ ནམ ཆ ཆང མ ར ཐོ དམ ཆེ གེ ཡུ བ ཐ ཆང མ ར ཏ གུ ཆེ གེ ཡུ བེ གེ ལེ ཆེ བ ཤེ ཁང དང ཆང ཚུ དང ཡོན དང ལམ པ དང ཡུ མི གུ མི གུ ལུང ཆེ ནས ཤིང ནང གི འགྲོ ལམ ཙང སུ དང ཨར ལེ ཆེ ཡུ ཐག ཅི ཆེ བ ཤེ ལུང པོ ཆང ཚུ ཆི ཅུ ཆིང གག གི ཐུ གག དར ཅི བ རྒྱ བའི ཕི རིམ ལ ཆུ དུ ཆེ བ དང སང དང ཆང ཚུ མི གུ ཅི དུམ ཆེ ནས ཇུ གང གུ རྒུ ལུ གུ དེ དེན པ དང བ ཤ ཡོང གི ཁང ཝ ཚང མ ར ཅི བུ དང དང ཡོན གི ནེ ཆེ དེ ལེ གག ཆེ བ དང མང ཚོ གི ཉམ དུ ལེ གག ཆེ བེ ཉམ ཇུ ཉམ ཇུ གི ལེ ཅུ ཁོ རུ ཚ ཚ ཝུ ཤི ཆ ཡེ ཚ ཝ རོང ཤ དང ཝེ གི ཤུ ཅི ཕང ཧུང ཆང ཁེ མིང ར ཤང ཡོང གི མང དེ མང ཕེ གི མང ངུ གོར ཆི ཉི གི ཉི ཤུ ལག ཙམ དང ནེ ཡུ མི ཚོ ར ཚམ པ ཐ ཆོང དེ ཕེ གེ ཐན ཅོ ཡུ བེ མང ཚོ ནམ ཆ སུམ ཅུ སོ སུམ ཐུན གུ ཆེ ཡུ ཅེ ཤེ དོ
1: སེང ར ཡེ ཁོང དོ སེང ཆོ བ དེ ནེ གོ ཅེ ཐུ མང ཚོ ཐུན ངུ ཅུ མང ཁེ སིམ ཅེ སི ཤེ ཁོ བེ ཉི རེ ཆོང གི རེ ཛ ཡུ ཚོང ཚ ཝ རོང ཤང ཐུ མང ཕེ ནམ ཆ སུམ ཅུ སོ སུམ ཐུན གུ ཆེ བེ གོ ཉི རེ ཤུ བ དེ ཤེ
2: སེང ཇོ ཀ ར སེ བེ སེ་གི གར་ཁུ
3: ཡང་ཁ་ སེ་ཅུ དེ་བེ རྒྱ་ཡང་གི དེ་ཁུ
2: མང་ཅུ ཐོ་ནེ ལེན་བེ མང་སིམ་གི བུ་ཏ་
3: ཆོ་ཝེ ཉམ་ཇུར་མན་བེ གུན་སེ་གི ཐོ་ར
2: ད་དེ་ཁེ་གི སེན་སི་བེ་དེ་ནི ཁན་ཇོ་ལུང་ཅིན ཡན་ཆེན་ལེ་ཁུ ཁ་བེ་ལུང་ཅིན་གི སང་གུ ཆོ་དུ་ལེ་ཚེ སང་གུ གུན་དུ་གུན་ཇུ་སི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 我归起眼起唐浪吧给准你车去美别车厅唐卡巴勒亚马街
1: 给给车厅先了面准
0: 可不累给有句啥吧你的心马电板盲图吞心预备俺子仓面提铁了一色七鬼
1: 盲用给可不累了我归起呢
0: 得亏点被品种军鬼
2: 盲用给可不累了我归起呢点不点别品种军规
3: 基督娘娘她车站娘姑娘心娘孙列王集团节用途不结果
4: 谈的你毕竟可以去做就不打打日
5: 尊重堂农村的
6: 尊重堂农村的儿
5: 作为迫及两年为尊重对子点了起我们苏里马尔行图米其林里的卡拉冲
4: 恰恰白马堂从别总日古在对目的先看超过两个区眼望级别四十步
5: 尊重堂农村的儿
4: 尊重堂农村的儿
7: 杂志上点被三川连接观看上定地里增起难度中国总监马杜文军给这么大这上垃圾铺盖的旧型品种密码必军抗内必军难为中心看了马不西巴的品种集中之党杨丁徐军被三难预修三川连接中心看了马不西巴总监马杜文军呢山西南征途古冲不当我其实雄西巴当雄空起来的来说难用心谈到西安都修育今年中国总部群组及孔明党中国年续总理落座及连任陆逊总理陆林及各主席别突然心中落马解释今期中心看了马步西巴党秋日举办西巴我的总理我的我的西巴党故事故事西巴所暂去卡住必准能用心今期暂去卡住了中国总部西巴土地及耳朵西查个党进去马及日子是被推迭的，三马的是被推迭起吃个的，各级别兵心所中的吃个速度不的。咱们去看这个季节第一个当培育了九月八马赛，节气别的政策难，听马熊鸟语。众人看了马步西巴的呢，中国总部被天作的昨年托弱脚前边众人，培养之外又不是一般的呢。培养了我每日你的从我九年。闽南的中华民族能够给团结之外三顿七八行的。台湾杨新加七月通街托呢，民初呢及感染的陆党团别生息三木七百占据昔日。下面连接及中国总干马杜文军及赞巴党，这上垃圾铺盖的旧型，品种密码必准抗内必准难为中人，看了马步西巴，品落及总理党杨顿徐伯铁，刘日志把的三转呢。成龙呼呼当心族我族居民拍中当街南通可本部的马切西根巴的拉吉度桂林的继续数卡丁切日看你给钱别给了给了西北可给东亚当着马切的年纪托又不当卡丁的可拉土街罗一东西的你可别卡丁行不行不得我给这种事托都别宁松给南北系统그카진풀잠기강식챔버치신카진디뉴쭈기라도제바다그렉추니주잠시뉴쭈기겐라카진나시시로이동기라리안그락바니주디게충유표케기토니쿄랑기카진시주뉴쭈기레포콘니로이동기빵투주그챔베추도레포자루에陆剧新土牛瓦地，可七十五元流拉的，他们匆匆给帮助让个子女没了，过年不讲可帮助就不用心。前面话呢，其他出去加不当，穷娃的孙心都不行不的，偏转通行这条难，让个那不得偏转话，值得吃。隔壁娘都做那天时修改穷样，七十几的七十穷娃，穿都穿不当着。 로이 동기 뮤직 교민라 칼리르 탐식 카팅기 균시남 야게다 벽에 강기 토네장 늪듭 메띠 우목된당 전무당 취수입당 따짜당 코짜당 등통당 적다소 늪듭당 제 뮤직기장 지중진외 야게 구듭 메베 태카르 긍중도 뷰디 직시 근추 용듭 제긴 유진부송지 그 춘이직니 생양기 응어둔 뒤가를 시바니 안휘기만 시행받아 내주토네 라케 님을 뒤집어니 나의 주양대 교수 제바시긴바 재미형충 시바니 내양기 개불척배 소부티 난가르치와 시베 주기 당첸식지 대다편중 두루어체지 고바 재미형충 시바를 대회가 마시 낭가르치글 심두 진리 유바 미신장 천중기 최두 개바티 보면 지둥기 롱두 취진 저와스미 닝담 주배 취디 루유기 남잠 보아두 치수알라 칭외 퓨중 냥양 대토안의 경 슈뉴 튜네 칠레 대비 수부티를 교화다 닝지 개바 뒤두냐 그뒤네 고추바 미신바라 강달치이 풍부똥배 남바다 락바르두 나주 슌배 ཚེ་ཡི་ ཕོང་པོ མེ་པར ཁུར་ཚེ་ ཉེང་ཅི་ཏ་ ཇོ་ན་ ཚེ་མི་ ཀེ་ཝ་ཏེ་ པེན་ན་ ཚེ་ཡི་ ཁ་པེ་ ཏིང་དུ་ ཁ་ཤི་ཏེ་པེ་ ཇོ་པ་ནེ་ ཉེན་ཅེན་ ཏེ་མེ་ཏ་ ལོན་ད་ གུན་ཏུ་ནེ་ ཚ་ ཨོར་ཁེ་ ཇལུ་ཏ་ ཐ་ན་ སེམོང་ ཁེ་ སུ་ནེ་ ཤ་པ་ ཉམ་དུ་ ཁུན་མི་དུ་ དང་ཡེ་ ཨ་ཚ་ནེ་ ཐ་ན་ རང་གི་ ཆུ་ཁུ་མེ་ སེག་པེ་ ཤི་ཅེ་ ཁེ་ད་ ཚང་མར་ སེམ་དུ་ དང་ ཇོ་ན་ ཚེ་མི་ ཀེ་ སམ་ལུ་ཏེ་ཏ་ནེ་ གུན་པེ་ སང་ཁུ་ནེ་ ཏེ་པེ་ ཏུ་ཝ་ཏ་ ལུགས་ཤ་སེན་ནེ་ ཁ་ལ་ཅག་པེ་ ཆུ་བ་དང་ པུ་གི་ ཅི་ཅེ་དང་ ཏ་ཝར་ ལ་ལ་ཁེ་ལ་ ཡུན་རིན་ ཡེ་ཝར་ཀ་ དེང་ཨ་སམ་ཅུ་ དེན་ཅིག་ཆ་ནུང་ཝ་དེ་ སི་ཅིན་རབ་དུ་པར་ཝེ་ ཇུ་ཡང་ ཚོམ་ཅིན་ནང་ པ་ལིན་ཁི་ཏོ་ནེ་ ཉེ་ཡང་དེ་ པུ་དུ་བ་དེ་ཡིན་ ཐ་ད་སམ་ལུ་ཏུན་དུ་དེ་ནེ་ ཉེ་མེ་མེ་ལམ་ཅང་ཤི་ ཚེ་མེ་ཡང་ཅུ་ནེ་ སི་ཤིན་གམ་ནིན་དང་ ཐུང་སབ་ཉེན་ཅི་དེན་ཁར་ མེད་ར ཚ་བེ མི་ཡུ་གི ཕུན་སུམ ཚོབ་པེ ཅི་དུང་ དུ་ཡེ་ལ་ ཆ་རྒྱན་ ཅིང་ལུ་པེ ཕོ་མེ ཅི་དུང་ གུན་ དུ་པེ པེ་ཏིབ་ཅི་མོ་ཤིག་རེ དེང་ ཤིབ་ཚ་གུ ཚེམ་ཡུ་ ཡང་ཅུང་ད་ ཉམ་ཤིབ་སམོ ཅི་མ་ཡོང་ད་ ཉན་ཤིང་ ཅེ་པ་ཙམ་དུ ཅོ་པ་དེ་ནི མུན་ནེ མི་ཡུ་གི དམ་པ མོ་མེ་ཤིབ་པ རང་ཤི དེ་དར སམ་ལུ་དུང་ག རང་ནེ་སེ ཁུར་ཡུ་དི ཐ་ཅེ་ཅིག་མ་ཡིན་དེ མ་དར་ཡང་ ཆན་ན་ལ ཀ་ཀ་མེ་ཅ rāngki kānān chīshīn lūpchī chāwār shūchō. Mīchū chōngmē cāng dēwā tāng chāwē tāngsār pōmī cītūn cēnbē zhūyān tīrī ngāsā nē tūkzir cīshīn zemnī tō gēchā chūbē zhūyān shīk yīnāng mīchū bīchū dēnē chī mē pū. Yīnāng dīkār tōnā chīkēn mē lā tēwē tūn tōkēn shīkāng mē. Tē tē nē xē nā pū chāngtāni shītī wēnē shīk yīnbātī tēkār kūntē mē lā tāpsū mē jīng 找七旬呢, 能西叫了, 我在跟把提示一样。 罗一东起, 我就拍照书记呢, 让你去, 卡住土地, 让给同步级批吧当, 我就给, 给其他的, 卡进悠悠当呢, 同步级批, 卡进铁, 拉巴七旬你娃, 拍住出去前行, 结束, 乐穷起难度, 内云人心, 麒麟土松, 过年给, 桂林批别, 出大前面, 자연점대 제착배 양식 대마도 갈래카지 뮤줍기 겐라 로이동 강제 담시지 그 뮤줍기 지대바니 콜라 로이동 시 벽거든 강인 시바티 힘바 신네 로이동니 랑소 빈드 존네 마우주시 송줍다 마우지동 공바 송줍 집에 된지 지낸다 뮤줍나지 마우주시니 놀루제다 양나 자타제다 lōi tōng kī sāmru yū tsam tāng chī nārī mao chū shī nī nū lū rī lā tsa tāng yāng rī tā tōng kā chīng tāng gu līng yāng rī ngū chūp nārī sāng jē mao chū shī lōi tōng nārī mao chū shī nī sāng jē sūn pū shīk rī yī nāng ngē mīng lā lōi tōng sēr mē tū tī lē liu tū jāng shī bā yā bā tū ngū chūp nārī liu tū jāng sēr nā yā bā tū ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཚར་གོ་བེ་ཆོང་དུན་བུ་ནེ་ཤེ་དོ་ཆེ་པ་ཤེ་ན་དེ་གབ་གེ་ཡོང་ཁེ་སགུ་རིན་བུ་ཡན་ཁེ་ཆོང་གི་གྱ་ཆ་གུབ་ཇུ་ལ་ཁེ་ཡུ་ཕབ་ཐང་དུན་ནེ་མང་དེ་ཆོ་བེ་ཁུ་དུ་ཐེ་ཁུ་གོང་ཡོང་སོ་ངོན་བེ་ཆོ་དེ་དེན་བུ་ཆེ་ནེ་ཇ་སུ་ཁེབ་དེ་ཐུ་བེ་པེ་ཆོ་ཉམ་ཉོ་ཁ་ཅི་ཆ་བ་ཐང་གེ་ཡོང་སོ་ཀ་མ་ཇུན་ནེ་མང་དེ་ཆོ
0: 这种用处可供中央内中央亲戚每天同居年谈起写东送家来给我听您狂不来别家出差西跑我堂兄老们堂将来忙去可住出到经济界给追不忙途我是退不清于别今朝前别经济起手起了单来追不七个抗力突破给送去于别 有提及推出七日凶案年中央认真来攻击三个月写到七八日呢二零一六年一天起红木子错过我一起购买者全面拉出七个七夕短裙二零一天他团体贴全面七夕月季就有些 俄罗斯中央电报委员会主席彭某菲鲁维开始各国别金融创作文明电报局主席会开展那么谈深圳大机构俄罗斯党了电报送给习主席国同内责任他结尾内部忙不然有些 巴克斯坦亲戚部开始三十多年巴克斯坦去西伦巡逻团苏德阿拉伯亲戚论亲土耳其亲戚部接给肯尼纽约酿酒改造给曹清人我这全面去有些杰克孙部亲戚部长给麦格塔提醒苏德阿拉伯给盲区团边角指示

1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས tōkō chōngtiri nā tā sāma tāwā ngūtū nā nā lātiri shūkwe tōkō chāmbētiri nā tā gōngbō gōngā shū nā yā gōngbō bōmi tāgāshāngri shūkwe tōkō gōngbō tōjī nā lētari shūkwe wāngmū nā tā nīmā tīndū nā gōng nā yīn tā nīmā tīndū nā gōng nā nyūngu yuā gā tātī nō yīnē tōk nā nyūtū tāgī yōng nā tāshī mīndū yāng shūtū yīn nā 你先了。那通个呀，等个要拉，但是嘞，龙之居，地居呢，古人呐，德西居呢。嗯。啊，但个啦，今天啊，是个在，罗修边，今个虫子、蜥蜴、虫子、虫子，但是虫子养些虫子好不点子啦，不注意了，古人年嘞，流行电话当。
0: 新加坡的团呢，这不用，这是面对时间了。你先了。等那个了，什么？嗯，从我们三门那个写的龙队了，看嘛，等就抓起来了。嗯。写的写过了，咱给刘先生了，他不读了。喏，你先。那给了，等今天已经不收那个喽。喏，
2: 收点交关了。喏。阿林，你讲什么？
3: 公交上了。侬看不上，才能还修呢。你们家不是也了？
2: 那是，天天下班肯定跟陪伴了。你们那也了？
3: 那是，你们家不那个，什么这些别送些的，天天来整个说不自由呢？想给送些的，当到给给着嘛啦的，给给着了，邻居来公给来接来说用啊，不就到我这些来接不就行了？
2: 那是，
3: 他
2: 现在了。
3: 那今天公布。 邻居这边，这几个参谋，彭老呢这边，农修连接当全部从这边部里住，葡萄香这边，彭某七零这么大来接用，那啥这边彭某七零一镇，农民乡拉拉镇来到这边，全部拉恁这边农修连接，他们家乡农村农民这边农修连接用了不也用了？
2: 用了啊！
3: 那是在农村给咱找，那啥这边阿家地基了。 哎，我们啦，哎，秋收给穷大了，江当给送上到家了，当楼上屋里了，哎，老外，王军啦，哎，老外给土地回收了，哎，江浙经济立住了，国际了，哎，年龄的有点不清晰了，哎，都进了，工作我今天给天天。
2: 차례로
0: 이제
2: 열사

ཁོ་ནང་ཉིག་གེ་རེ་གུ་ན་སོང་ལ་ལོ་ཆུ་ཡིན་ཁེ་དེ་པུ་ཐོལ་ཆི་མི་ལ་ཡ་ཆི་ལ་སྤྲི་ནམ་པ་ཐང་ཐང་ནས་ཤིན་ན་ཅན་སི་དང་ཤ་སྤྲི་ནམ་པ་ཁོ་ནང་ཆུ་མི་ཉོ་ཨ་སི་གེ་ཚམ་ཅན་ན་ཤ་ཐོ་ཆེ་ན་ཤུ་ཡིན་ལག་པ་ཏོ་ལ་ད་ལ་སྤྲི་ནམ་པ་ཁོ་གེ་ཡིན་ན་ཉིང་སུ་དང་གོ་པེ་ལ་སོག་པ་མི་ཉོ་ཨ་སི་ན་ཅེ་ཡིན་

0: ཁྱི
1: སིང་ལེན་ཁེ ཐེན་ཏི ཟམ་ལེན་ཁེ ཐེ་རིན ཁ་སང་ ཤེ་བེ ལེ་ཅན་ཏི ཞུ་ཚ་སོ ཤ་མ་ལ་ལེན་གེ་ནེ་མོ་ཐུ་ཏི དེ་གེ་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཏི་ཉན་ཏི་ཅིག་ཁེབ་ལེ་གུང་ཁེ བེ་གེ་ཆེ་ལམ་ཐོ་གུ་ཏི་ཅུ་ཕེ་ཅི་རེ་ལེ་ཅན་ཞན་པ་ནམ་སེན་ཇོ་ན་ཤོ
2: དེ་ཐ་ནི་ཁྱ་རང་གི་སུ་ཇོ་དེན་ཡུ་པ་སེ་གང་གེ་ཅན་ཉ་ང་དེ་ཤེ་བི་ནེ་གུ་ཇུ་ཐུན་ཡུ་ཐ་ཤེ་བྱེར་གེ་ཅན་སེ་བ་ཐོན་ཐུ་བེ་ལོ་དེ་བ་ནང་ཆོ་ཅེ་མུ་དེ་ཅན་བ་ཚ་དང་ང་ཅི་ཉུང་ཚམ་གུ་བི་ནེ་དེ་ཐ་ནི་ཡ་ཕེན་དོ་ཡོ་ཤེ་དེ་ཐ་ནི་ཁྱ་རང་གི་ཤ་བོ་དུ་ཡུ་
1: ཁྱི་ལ་ཅི་བེ་ཅི་ལ་ཁོམ་པ་ཡ་བེ་བི་ནེ་ཚི་རིན་ལོ་ཅི་ཡོང་ཐུ་གི་ལེ་གཏུ་དེ་ཅན་བ་གང་གོར་ཤུན་བི་ནེ་ལུ་ཅུང་ཡོང་བའི་མ་ཚེ་ཐན་དོ་ཡ་ལང་གོར་གང་བི་ནེ་ཅི་ལེ་ཡུ་ཐུ་གི་ལ་དེ་ཐ་ནི་ཁྱི་རང་གི་ཆ་ན་ཡུ་ཁེ་ཉི་ཡ་བ་ཅི་ན་ཐུན་གུ་ཡང་གི་ལ་ཕེ་ཅི་དོན་ཐུ་གི་གོ་ཅི་ཅི་ལུང་ཅུ་ཡང་སི་ཅན་ན
3: 강람 원장기 주시기 디그기 코리오 나르레 야도 두지
4: 디탄기 중고 나저 창매 냠도 송경치
5: 편정롱친 년칭리혼네 중앙미마 군경롱친리혼기 표게리친 규자치찰
6: 단단히 삐진키 추수개바다다시
7: 全球龙青年轻力混迹，覆盖龙青年。看到全球三九两站的前书记。全球龙青年轻力混迹，覆盖龙青年。看到全球三九两站的前书记。
8: 今年的公安上，铁人的片的级别在主主堂，今年个别在艺术团日上你们谁？
9: 天地立在那许久南屯组内，让就给社会看看，结果热不烫人不变呢。每日团结一团，规避接近老中堂，其他顶上几个了，规避单位过堂。
8: 罗里丹城的我将今联系老个中间的矿工的总，经过乡边店深处开工送罢了。
9: 新疆铁架下得把酸菜，加着各种矿业人士呢，我将可有些都要别过了。
10: 刘江去，将等位水电委员天看去，仓总冲突作用哪位过了？
9: 大姐推进下个月推上去了，让中三年看去，结果拿错表单，每日看个忙错，最农民严重拖，推断的各种级别过了。
10: 让中去，沿用三姐，店家提价三个去，结果热不烫，人把别位过所以。
9: 下面来听听李成奇南屯市政党的介绍呢。
11: 我中央的辩论员，沿用以每日通知一天，每天去组队结果。第一个来库奶奶准备些。
9: 每日来听了兄弟讲过他，邻居七九过去，几个书记习近平去广播开去，老总他拉大电视不下去。中华每日集团超过多些电子级别，组队去谈判明年。让就给烹饪忙活他，吃得那做艰难。每日团结一团来规避东桥过去，中华密码集团给各批接近西巴老总他车站给结果别的。陈路给广团密信所说过他，制作用给。
11: 陈过我他陈江娃陈松娃陈居居接了七吨级别，每日看给忙做，关心经济去不断稳固级别，到起人数进度这一步。让永就所做人做给，每日团结一团来规避东桥过去，中华密码集团给各别接近级别，七吨组织冲突操心，组织体陈做给给中他地位团结，陈路给电梯级别跟着接了谈判明年。
9: 明年开来给连续两年电不用他，创新他的。西平若人说拉林去，连南他送的钱的，隔壁张呢，请学不他。加起明年变就明年，人贵去，每日团结去，请路给点给钱别。